0: 竖起，轻松地让他的音补到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来训他的新音了。
1: Halvalandığım bürküt, yanı bürküt.